0: Welcome.
1: 숨마이어때토냐?
2: 양태파 양대뿌에레 양대.
0: 드만의 드만의
1: Yo pa chaiki herbol.
3: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán. Voces compartidas.
4: Ma igual es guanches.